0: out.
1: Yeah.
0: My law, if I saw a man, my whatever, no. Oh, he'll tell him on the mully there. I'll buy a guy on a. Ole tele yo tu pe tangata ni usila ele to ya no ya i pe o na le fie fiel tangata ni usila i me fo yo oloa me o refund te fo ifa tainga o la o loa le na lu fa tau mai e tele mana o ai ale tau to refund o la yanga va ai la lo mena
1: ya
0: ole tu ole tau le mai yo le tele yo tu pe tangata ni usila ele ma faina to e tu tu li ale tau sanga e limas fu lima miliona ta la tau sanga
1: ola
0: e oi e mai fu mai onol mena e o lo fu ngal wole yaunga ya e tele to ya no to the tuli lo refund e ala ila lo tula fu no yanga va o le alfa ta pe fa online po me fu le pe lo su ta la o e su tli lo su li ma o ya le pe tele fu ngal ngai fa ina me pe o le ngal lo fu a tu fa ta si la tu pe na ta ta ni usila e o tu lima lima million al tsa usa
1: Jadi tiro la la la biaya untuk ingat nasul. Eh, tiro untuk ingat misa tempoh itu isuli mata la.
0: Tiro
1: kita tiro yang no ye. Apa?
0: Oh kalau faham mau nasul.
1: Si ni we ye.
0: I said, ya e fa yala langa rento ka go ile le isa mo ya lwo and fa yala na fa sa longa wo fia ma wo ye se company ta vale le le ye fa lwo ipe alu sa mo ona ma fo e su e afa pe le la uto fa fo ta vale ma ye ta ma fa ya fa le ta vale su e se ma o si ya unso me le port le to pe va ma
1: bonjour
0: e o le si te mi la wo uma ne kilia me o e o ma te mi la fa fa ta li ta li ala na tu pe to e eto e mai na tu pe di o mai alu se lau tala America ena pe au fa si leva na to levo lau to malanga ja mo mai ole ma mala mai falta va isi le ele falta va falta va uma
1: ya
0: pola me fa pe ai fa nga ta na to e mai tu pe fa ma u le tanga tele na le u va tu uma me na mana o mia
1: ya
0: e te lo ava pe e te malanga ja mo e te le ke avo ia tu pe a
1: ia te le ke ia Atu akia ye pe atu no ya so ba tu le fie fie mo ai nga.
0: E wala le tu e tala fu mo ye. E o le fu tala tu ta valeri al bene.
1: E a ma lo le yo ma tala ye ma fa tu yo le tala mo. Tala te tali. Ya ai malo malo la mal mafto mal tatu tu fa tal fatu sunga lo na lote ya al tringa fe mal ta se misi oi tal fa fe mal ta manu ya ni ta ya ya sunga ko langolang manu ya ngaluenga te tele la vale mafto mai fa tal fatu i le fatu a pina te vanga tringa le vao manu ya la vale ta ya ya te tele la vale mafto mai ya al fatu ya menora ya malo la va ole ya ole na ni sina le tu si grum manu ya ni ta ya fa tele la